Severla, io vod nat na Severla. Orto Araf ein Nuet, Olin rot nu Araf en. Oti daia, oti dal pitch, okol yum yum.